0: Slušaj dobro, slušaj gong.
1: 24 sata nad gradom. Jagodinski gong radio.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta radio donje crta 93.5.

begamo. Kuda bi, gde bi, kako bi, možda po vodi plivali, možda po nebu leteli ili u zemlju propali.

0: Slušaj dobro, slušaj gong.
1: 24 sata nad gradom. Jagodinski gong radio.

0: Dame i gospodo, kraj svojih radioprijemnika.
1: Danas vam pričamo o vrlo važnoj temi.
0: Radio Gong. Radio Gong.
2: Ulica Kralja Petra prvog, 15.
0: Radio Gong.
2: .co.rs.
0: Radio Gong. Javite nam se na
1: 2 4 2 4 5 4.

Slomni strana. I još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.

Juhor i Food Star zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja, 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 0.

Strong Marketing. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Devetka, trojka, petica. Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
1: Pizzerija Vetrenjača 8820820, Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761.
2: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
1: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
3: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
1: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

Juhor i Food Star zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Mjesec iznad kotora, more boje mastila, stara barka sa dva stara druga.
1: Boka spava,

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035-200-340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

0: Jedan sat je iza ponoći. Dobra noć. Radio Gong.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Točno je 2 sata. Slušate noćni program Jagodinskog Gong Radija.